0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Du lytter
2: til Natradio på P4.

YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Om ganske få minutter, der tager mumleturen fra Jylland til København. Men allerførst, der er det et forslag fra Sanne fra Bornholm, som vi skal høre, nemlig How Do I Say Goodbye med Dean Lewis. Morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: talk about.
1: Madonna var sammen med Sabrina Carpenter her på Bring Your Love, et nummer, der ligger på det nyeste album fra Madonna, der udkom her i juli. Nu skal vi have lidt Kylie. Feel my heart.

Marie K. med True Love var det her. Vi fik altså Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Og The Cure's Friday, I'm In Love. Og nu skal vi have det helt store danske sommerhit 2026. Benjamin Hav her og Portugal.